0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

Meduza i Peace of Your Heart na TV Radio. A deo našeg srca da ostane večeras u areni kao posljednica, kao posljedica jakog navijanja za naše košarkaše, jer naša reprezentacija dočekuje Islanđane. E sad, mi ćemo u meč večeras ući bez Nikole Đurišića, koji je zbog istegnuća van tima. Želimo mu svakako brzo poravak, mi ćemo se već nekako snaći, a reprezentacija iz prvog kruga kvalifikacija za Mundo Basket prenala skor 4-2, odnosno 10 osvojenih bodova. Tako da... Mi navijamo jako za naše košarkaše večeras od 9, odnosno od 8, izvinjavam se, večeras od 8 da zabeležimo. Verujemo da ćemo pokidati, a sada nastavljamo sa samo isključivo hitovima Letnja Dolce Vita.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Radio. Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i Mar-

Ćao ljudi, mi smo Divoli i Marko, a vi slušate Night Radio Show na TD Radio.